Gannou Bisbi. Gannou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Gannou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Gannou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Gannou Bisbi di jotaay boy am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

mu mel ni am nañ tuuti technique rek avant ñuy continuer Sëñ Issa ñu bàyyi suñ technicien mu defar ko ñu soog a ñëwaat jéggal bu baax ci jafe-jafe technique boobu tuuti rek balaa ñoo daal di commencer li nga xam ne moo di mission bi ñu bàyyi technicien bi daal di koy defar ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo di nii.

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412

ayte soxna nday ci am mang koy siar bu baax mom itam diko ñaanal jam ak mbolam yi nga xam ñoo ngi fofu ci guuy sew Touba Ndiarème waye mbolam mbokk yi nga xam ñoo ci tiawé ñoom itam ma contane len bu baax wa

Diop man lay ziaru bu baakha baax borom Dakar di la ñaanal jaamu joxal mako madame Diop ak mbolam yi nga xamni fofu di ñu bayyi xel Abdou Diop ma ngi lay ziaru baakha baax ku baax ku yalla baaxal acce ko ñu and ak mom